akọjilogbẹrin jáde o ọkọrọ fi ń sàṣàríkẹ bàbá ìsìlámì àmì ọpẹyẹmí àdùkẹ dọlàrí ọrẹ náà jìmọ láyọ lè ọkọrọ fi yá o èèyàn mújìdá tòmíyàn pé káńdé mi oníjómi dáńsọ.